Tại vì giao cái dự án mới với quỹ với anh bạn. Dự án với quỹ. Ay, tú vas a menos. Saludos, Ucrania. No sé. Y salí de allá, cañas. Ay, no me mambas, no llego a cañas.